ברכו. נת גן בדת אק גצן אגבר ירסא שנים קוידריך ולאקר גיפה חיסוות.